شو مکرم دیگه نی سنن راست ب از طایق دهید بکوی خم بسام چو او مشلانو اولاب یلان چکاندک تولگاندی شوند سعیانگی مکرم و اونن بلغسی ایرمو تگیشتیک جزاسن تاتگان بلن یوقالغان نسه منگولک یوقالغانیدی هر قانچه حسرت چکن بلنمو بیکا ایدی Subat, iç ağrıqıda çəksiz harğılıq his qıldı da, uyqısı kəgəndək bulub köz elindi yu, çöçüb uyğunub gətdi. O, karvatdan irğıb küşüb, həmisi çüş, bu qabahatı çüş, dəb, beşini çangılıb vaqqır vətdi.